amfanin mutane da yawa shi kuma azumin amfanin mutum ɗaya ne duk da muka yi azumin nan za ka samu lada za a yi shekara 70 a nisan taka daga wuta to amma kuma sanadiyyar azumin naka kuma za a iya afkowa musulmai kila kai soja ne ko ɗan sanda ne ko security ne mai gadi za ka je kana ta bacci a shigo a yi mutane ɓarna to wannan azumi in dai na nafila ne shari'a ta ce ka bar shi ka kula da aikin ka yafi